0: yang bermangasiru. T, apa pitir uka u ata kamlu kompenyang negarut kibadon yang kesha plus F, kio kibitemen haringkat kejing tau janai. Pendon kam dah kitiar kibadon yang kesha plus F, nak kementa kejing im kebahan lagi nutrition kibapura, bat ban yo kejing mentoi kam tamme haka kot kakea. Lapan mi dah ke Commissionerate of Food Safety Meghalaya, Shillong.
1: Didi, nokri lag gayi.
2: Arey, wah, badhai ho. तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग.
1: हाँ दी, नया मोबाइल.
2: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे.
1: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है.
2: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो.
1: पर दीप,
2: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम.
1: हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा.
2: अच्छा,
3: आरबीआई कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव.
5: Mau ketua sisian ba village hospital pihak bandara ke pla badap dikit prescription berem ki report jung test bet ki x-ray nang tas ka yang haulan bajrong ni tiket ke denjar ba mdei
6: menta de pilala ban ong litsuk ikikot ki slabaro ke sarkar ke lapin suk ikurkom ajing sima da ka Ayushman Bharat Digital Mission pidan kam manio tang yu Ayushman Bharat Health Account app number jong ki u digital number bakat saudak bumnan kam siu Wapulut baru kijing tip jok kijing suma jopi dan kebasyangan haka fun jopi.
5: Lengbau abhai Dr. Jopi laban paik prescription bat lak berpot dan bec ke fun jopi. Nalur kata hospital bila bajuskan yu QR code ban lad nulan bajrong bat bila ban register hasyan. Kalau syangan lak bancanya bat amdan kam siul. Download ke abha app mentah penyewa yu number tang hapok kendiat minit. Dan kam jingerap, fun hau number not lahin riu saw ar kendai iwe saw nyolai kendai lani follow haka ABDM Meghalaya FB bat Instagram lani X.
6: Abha, terukom sumar ke bapensuk.
5: Lawalam syapi dek Ayushman Bharat Digital Mission Meghalaya Shillong.
7: Kila yang suka mentani gitu kijing pemna, hakini kepor ngin walam syapi ya ke program kisau samai.
8: Kublai pi ke parlok nong sengah baro. Kakak Jvani Shillong sesisian ke pedang sengau bahai pi syak ke program ki sal semai. Kebujuan cipi olai sepat sau penyok poin armita. How medium wave bad berengkat bad praspan rupu sau kilohertz.

0: खूब ले बनी प्रियांशु भाई फी बारो अखे पारलोक नोंग स्ंगाप पतकुम जु रु याकिने की नोंग रेप नकलेंगि स्नोंग किथान जि जोंगी ते तेमनता कत बकाने का आयम रेप लियर कलाया छखमत बट उस्लाप जोंग ना जिमंग गिदांग आई जिंगरखु याकिलंखा कि जोंगी मिथमो बन्याताय हलोर उबे उच जिंगथुम उबा नि बारो ngi tip han rei le si u ba ngi khlem pa la ban pin ya ni sumar bha kat kum ba ka dei ban long te utau jung thong u dei u re ha dem rang kat ban ngi ha ka ni ka kamra ba man da ngi dan ban ngi ya iba ba ya sha sim le i belong e farm manager jong ka krishi vigyan kendra east khasil district te ba ba ya sha ha ka ban kong e kat kum ka te ka phang no I can get se ba ka jing lam phrang
1: kuble shibun kom ba kuble ya phi kinong sanga ba ro angini kren halor uri hadam ta kasni namar ba uri hadam udei lane kadei sim ki jat sembo khaw re ha khasi hills ngi jul le yu lane ngi ju e yu kumba de jing thung ba maluma la ne jing thung ba long tenra le ne long khlaw mo ngi shi bet yu sembai ba ngi e house lam han re la da ngi khmi ya ki jing khain la ne kita ki data na ka icr research complex ka ba ha umyam kasun beneng hakilum jongi kapaka bahana ka banta uri hadam ubala ban pinmi shibun khamtam lele kita ki high yielding varieties kajing pera pading ka bang yo khet bat ka bang ila ban yo khet kalong bayar ba menta kasingi ka kwa ban pin phyang ya kajing shai ka batikna bat yik rekom trekam lani kita ki package of practices ban pin kala ya kaling khari hadam jongi ka basu tungkum tu kumbangi jule syaka kam ka ban pinmi nong shibun ba
0: to khuble shibun ba bhaya sha ek to ka kentien lamphrang ga jong phi to man tai ne kran adu bastang mo ha ka bai dei ba u sambai tiki nong rap jongi ba ro ki ba thungi ju shim bat kan shau hi u sambai na ki tiki runjup mo ki ba he tam jong snam bla dep ha to ka ne ka ru kom rap tan rai ka khang lat ini ban yo nong kham bun
1: ki sambai tan rai ki dei ki ba khlan bat ki ba yadei bat ka simbe ne ga jongi mo ka ba long ka ikai ka ba bha Henry kila ban pin mitang hakabor bakila akot ni kata ki yielding capacity ki jongki ki baki ong kila ban pin minong tang hadu katukan ni ka bakham kong san kedai ki duna bha ya ka dawai temat mo nutrition ngakan tujur ya ki nong rap jongi ban pin kalano ya ur hadam jongi sha uta quality protein mix le QPM ki scientist na ka ICR nang te na po Ludhiana na IIMR kila pin mi ya kita ki jaj QPM knang ban yale ya ka jinduna bam bat ki mar bam batemat ban pudunai kata kamal nutrition bakiong tiki jat sembai kum utau HQPM 1 lene u vivek QPM 9 kidan kumba arsha ya jingbon yang kita ki dawai temat ki amino acids ki badan kamha kum kata ka lysine bat ka tryptophan bat larai nu jo bat uruh dam bagi jitu mangi ka jingbon kini ki dawai kalong khambon bah kini ki rodham temai
0: te kamut bo ukham bah ban bam mo ki briyo
1: ha Andre ulong ba kham kodor chu kham tam na mata ki jingri pat ma kan mai kata ka ba bun na uri hadam jongi ngi ju pendap ba me ki snyang ba ki sial la da pi ai bam ya ki jingri jongi da QPM te kini ki jingri jongi kin sna kloi ba ba kin kham kot kham khia na mar ba ka jing ba jong kata ka protein ke bang la ong kalong ka ba kham halor ba ni ka protein ke badan ha uri hadam u jongi ma te na kamta ka wei ka hektar la ni te shi hektar ka jaka la ni ara ka shiteng ngindan kam la kum nu arpo kilo sumbai qpm kani ka de ka jing pinlut